du in samam siroach fyr Yes ke samar kutsevochi Du in samar yeras